Liebe Freunde, Sie haben die Halbfinale von dem Wettbewerb Dinu Lipati in Craiova. Dinu Lipati, ein außergewöhnlicher rumänischer Pianist. Er wurde am 19. März 1917 in Bukarest geboren. Schon als Kind zeigte er eine außergewöhnliche musikalische Begabung. Er studierte bei Mihail Jora und Florica Muzicescu und später in Paris bei Alfred Cortot, Paul Ducasse und Nadia Boulanger. Sein internationales Renommee gründete sich nicht nur auf seine Konzerttätigkeit, sondern auch auf seine wenigen heute legendären Schallplattenaufnahmen. Lipati starb am 2. Dezember 1950 in Genf, erst 33 Jahre alt. Besonders bewegend ist die Geschichte seines letzten öffentlichen Konzerts. Am 16. September 1950 spielte er in Besançon. Nach Chopin, Mozart und Schubert kehrte er nach einer langen Pause noch einmal zum Flügel zurück und spielte als Zugabe den Choral »Jesu, bleibet meine Freunde« von Johann Sebastian Bach in der Bearbeitung von Mira Hess. Das bleibt eine Legende von Hingabe und ganzes Leben an dem Kunst und der Musik zu schenken. Eine unglaubliche Opfer. Er hatte unglaubliche Schmerzen. Und in seinen Namen ist gewidmet dieses Wettbewerb Dinu Lipati in Craiova. Und für junge Pianisten, Luminița Petre, für sie klassische Harmonien. Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Am dedicat această emisiune și o dedic mamei mele, a mamei noastre iubite, Elena, care ar fi avut astăzi ziua de naștere. Dumnezeu să o odihnească acolo sus cu îngerii. Toată recunoștința mea și a surorii mele, Iolanda, pentru viața minunată, educația și toată dăruirea. Dumnezeu să o odihnească. Dinu Lipati, pianistul român care a devenit o legendă. Dinu Lipati s-a născut la București la 19 martie 1917. A fost un copil cu un talent muzical excepțional. A studiat cu Mihail Jora și Florica Muzicescu, iar mai târziu la Paris cu Alfred Cortot și Nadia Boulanger. Deși viața sa a fost atât de scurtă, Lipati a lăsat în urma sa înregistrări care continuă să impresioneze generații de muzicieni și melomani. A murit la Geneva la 2 decembrie 1950, la numai 33 de ani. Ultimul său recital la Besançon din 16 septembrie 1950 a intrat în istoria muzicii. După programul oficial, Lipati a devenit la pian cu dureri îngrozitoare, avea leucemie și a cântat ca bis Jesu bleibet meine Freunde, Iisus rămâne bucuria mea, ca o rugăciune la pian. Această lucrare de Johann Sebastian Bach, cantată în aranjamentul de Mira Hess. Lipati Enescu Bach. Este vorba de acest mare pianist și în memoria lui, Mihai Ungureanu, pianistul meu cu care am colaborat decenii și am făcut muzică excepțională împreună, muzică de cameră,
a fondat acest concurs pentru tinerii pianiști din toată lumea. Concursul din Ulipati, Craiova, afla deja la a treia ediție. Și am aflat numele semifinaliștilor ce au cântat ieri și astăzi în semifinală. Cutova Inia Maria din România, Daniel Dumitrașcu din România, Guo Ciaolu, China, Roman Lopatinski din Ucraina, Popescu Otto, România, Canada, Rosenbaum Malachi, Israel, Song Shen Ge, China, Stoian Alexandru Dragoș, România, Yu Chong Bin, Corea de Sud, și Zhang Chia Hao din China. Și pentru finala de mâine, cu Filarmonica Oltenia sub bagheta maestrului Ovidiu Bălan, s-au calificat finaliștii Inia Maria Cutova din România, Roman Lopatinski din Ucraina, Kiev, și din China, Song Sheng Ge. Să ascultăm așadar pe Inia Cutova Maria, care s-a născut în România și a studiat în România, din înregistrarea semifinalei concursului internațional din Ulipati la ediția a treia.

0: Liebe, dragi prieteni, ați ascultat-o pe Inia Cutova, semifinalistă și finalistă. Mâine va cânta în finala concursului internațional Dinu Lipati. Acest concurs este dedicat în memoriei acestui mare pianist, artist, sfânt român, pentru întâlnirea a celor mai mari tineri pianiști, celor mai talentați și mai harnici și mai hăruiți de Dumnezeu să se dezvolte învățând acest program cu Dinu Lipati, bineînțeles, în program, compoziții de Dinu Lipati care au fost obligatorii și mă mândresc că inițiatorul acestui concurs este Mihai Ungureanu, un coleg de muzică de cameră foarte prețuit de mine, pianist excepțional, mulți ani, multe decenii, formatorul și managerul filarmonicii Oltenia din Craiova. Și pentru că am aflat finaliștii ce vor cânta mâine cu orchestra, este printre ei și Roman Lopatinski, cel din Kiev, din Ucraina, a câștigat și acum 2 ani, dacă nu mă înșel, Festivalul Internațional George Enescu. Și am pregătit pentru dumneavoastră o imprimare din runda preliminară de la concursul internațional de pian de la Singapore. Și Roman Lopatinski cu Bach preludiu și fugă în do diez minor, Bach, Werke Verzeichnis, 1849. Să-l ascultăm, deci, pe Roman Lopatinski.
1: And finally, from China, Mr. Xiaohan Wang, who is also the artistic director

Dragi prieteni, ați ascultat Roman Lopatinski, câștigătorul ediției 2024 concursului internațional George Enescu și s-a calificat în finală. Mâine va susține concertul cu, împreună cu Filarmonica Oltenia Craiova. Ascultăm mai departe Roman Lopatinski, Brahms Klavierstücke, piese de pian, opus 119, o imprimare din faza preliminară 2025 la Singapore.

Roman Lopatinsky, piese de Johannes Brahms. Roman Lopatinsky din Ucraina, Kiev, s-a născut în 1993 la

Kiev și este deja un pianist cu importantă carieră internațională. Este laureat al peste 20 de concursuri internaționale, printre acestea numărându-se concursul de pian de la Halamatsu, Busoni din Bolzano, Horowitz de la Kiev, Rubinstein și Maria Canals de la Barcelona. Un moment important al carierei sale a fost concursul internațional George Enescu 2024, unde a câștigat premiul întâi la secțiunea pian și premiul Radu Lupu pentru cea mai bună interpretare a unei sonate de George Enescu. În final a interpretat atunci concertul numărul 2 pentru pian de Johannes Brahms. Lopatinsky a concertat în săl precum Muzic fără Ein și Concerthaus din Viena, Ginza Hall din Tokyo și Steinway Hall din New York și a colaborat cu orchestre precum Orchestra Simfonică din Tokyo, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken și Orchestra Națională a Ucrainei. Este așadar un finalist cu o experiență internațională deja foarte bogată. Să-l ascultăm în continuare din concursul internațional de pian din Singapore. Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice, astăzi dedicată concursului internațional Dinu Lipati, aflat deja la a treia ediție de la Craiova. Să-l ascultăm pe Roman Lopatinsky.

Dragi prieteni, l-ați ascultat pe Roman Lopatinski. Ce va cânta mâine în finala concursului internațional de pian Dinu Lipati? Să o ascultăm pe Inia Maria Kutova, tot finalistă. Inia Maria Kutova este româncă, foarte tânără, născută la 29 decembrie în 2008 și elevă la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. A început studiul pianului la vârsta de 5 ani, la numai 12 ani a debutat cu orchestra, iar ulterior a concertat ca solistă în România și Republica Moldova și a susținut recitaluri în România, Germania și Ungaria. Printre premiile sale se numără premiul întâi la concursul internațional de pian Carl Filch de la Sibiu, premiul special pentru cel mai bun pianist român la concursul Dinu Lipati de la București sau de la Craiova, probabil. Este greșit. Premiul întâi la concursul internațional Siegfried Weishaupt și marele premiu la Festivalul de Muzică Clasică din Bazinul Carpatic de la Budapesta. În parcursul actual al competiției a prezentat un repertoriu foarte divers, Bach, Chopin, Prokofiev, Beethoven, Liszt, iar în semifinală suita numărul 2 pentru pian opus 10 de George Enescu și concertul numărul 23 în la major Köchel Verzeichnis 488 de Mozart. Pentru finală, ce va avea loc mâine la Craiova, Inia Maria Kutova a ales concertul numărul 1 pentru pian și orchestră în mi minor, opus 11 de Friedrich Chopin. Să ascultăm pe Inia Kutova cu Chopin. Sibiu 2023, acum 3 ani, a câștigat premiul întâi.

Dragi prieteni, o imprimare excepțională a baladei de Chopin numărul 1 în sol minor cu Inia Maria Kutova la numai 14 ani. Da, o interpretare excepțională. Inia Kutova, Inia Maria Kutova împreună cu Roman Lopatinski și cu Song Chengyi din China vor cânta mâine în finala concursului Dinu Lipati. În finală și gala laureaților la ora 19 la Filarmonica Oltenia din Craiova. Jurul internațional al acestui concurs, organizat de Mihai Ungureanu, pianistul și foarte prețuitul muzician și director timp de decenii al Filarmonicii Oltenia din Craiova. Iar juriul internațional este alcătuit din Martin Hughes, președintele juriului, Dana Borșan, marea pianistă româncă, Gianluca Luizi, Aki Kuroda, Viniciu Moroianu, Mihai Ungureanu și Florian Vic, profesor Florian Vic de la Hochschule für Musik und Darstellung der Kunst, Stuttgart. Acest concurs, aflat deja la ediția a treia, poartă numele lui Dinu Lipati și continuă să transmită unei noi generații de pianiști idealul său artistic. Tehnica pusă în slujba muzicii, a expresivității și a profunzimii. Să ascultăm pe Inia Kutova cu Rachmaninov, Etude Tableau numărul 1, opus 39.

Inia Cutova, Rachmaninov, tablouri, studii tablouri, opus 39, la numai 14 ani. Inia Cutova va cânta mâine în finala concursului internațional Dinu Lipati, în finală și în concertul de gală, sperăm, bineînțeles. Să ascultăm în concertul numărul 3 de Beethoven la Târgu Mureș, în cadrul concursului internațional de pian Târgu Mureș, ediția a doua, cu dirijorul Radu Postăvaru. Beethoven este foarte, foarte tânără, această pianistă, și genială. Îi doresc mult succes mâine!

Dragi prieteni, sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armoniei Clasice. Într-o emisiune astăzi, 24 septembrie, dedicată concursului internațional de pian de la Craiova, Dinu Lipati, a treia ediție. Și ați ascultat semifinala, ce s-a desfășurat ieri, 23, cu cei 6 semifinaliști din acest concurs care s-au calificat: Cutova Inia Maria din România, Dumitrașcu Daniel din România, Guo Iacciou China, Roman Lopatinski, Ucraina, Otto Popescu, România, Canada, Rosenbaum, Malach, Israel, Song Sheng Ge, China, Stoian Alexandru Dragoș, România, Yu Chong Bin, Corea de Sud, Zhang Jiahao, China. Iar finaliștii sunt tocmai anunțați: Inia Maria Cutova din România, Roman Lopatinski din Ucraina și Sheng Ge Song din China. Premiile acestui concurs sunt de 10.000 de euro. Premiul 1, premiul 2, 5.000 de euro, premiul 3, 3.000 de euro. Concursul mai acordă și premiul Jean Mihail pentru cel mai bine clasat concurent român și premiul Chopin pentru cea mai bună interpretare a unui vals de Chopin. Și v-am ales pe Inia Maria Cutova într-un concert live de la Târgu Mureș. Să ascultăm pe această pianistă excepțională. E născută în 2008. Decembrie, 29 decembrie, deci de fapt e în 2009 născută.

Dragi prieteni, aici mă despart de dumneavoastră până pe joia viitoare la ora 15, armonii clasice, să aveți o seară superbă!